ôi giờ tôi là ai muốn biết này sẽ tóc xa cùng với tổng bác kia khả năng tóc lại nó bảo là xin xin ô tạp tư giờ ra anh ấy đồng nó sẽ mong có được cái phải chẳng xin đó ô ô giàn như

0: hàng là làm mới được hả? Mà em gà tông ấy kia tóc được cái tông xì đi. Sự là sao bài bù đi mà đi cali bài này, chú ác kia xong là nắng ngăn nữa.
1: Sa sa sa sa bọn xin mà nó không tốt đâu mà chắc phá yang sức lấy yang sức của nó cái này nên bao nhiêu hàng là làm cho xong là bao gọi sa sa
2: tao mình hiện nay tao cứ cái tông nào